Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Was zitterst?

esse, né?

Restaurant!

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: toll?
1: Es ist kurios still.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

for sidste gang tog vi tilbage til øen. Der var havet endnu varmt og græsset sommergrønt, og langs vejen ned til stranden stod valmuerne og lyste rødt. Og jeg sagde, kom Mathilde,

0: Limfjordslager.
1: Hej, har du lige født? Så meld dig og baby på Morsø Fysioterapis babytummelhold. 6 gange over 6 uger med masser af info om dit barns motoriske udvikling, gode øvelser og dejlig kvalitetstid sammen. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om babytummel.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

der noget, som du særligt går og søger? Her er silkeunderkjoler og antikke gamle bøger. Du går også rodet i en kasse fuld af smykker. Se den smukke vase her, klokken er i stykker. Hvad så med et billede af tre yndefulde kvinder? Er det den, der er to elskende og kuttevække minder? Lucy siger til krammer, han så rammer den og skrammer. Han kan få de 20.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

skinner storm med sorger, med lykke og held. Hvordan dit liv, det nu skal tage form, bestemmer du næsten

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
2: Husk, i dag kl. 15 er der søndagssommershow på Vorupør Stadion. Musikken er med The Tambourines.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

sammen kan være dobbelt så gode. Det er den anden ved, og det er den anden ikke forstå. Det har de godt af. Ja, det har de godt af. Tre, som går hånd i hånd, ja, hånd kan danne.

0: Limfjordslager.
1: Husk, i dag kl. 15 er der søndagssommershow på Vorbøger Stadion. Musikken er med The Tambourines.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Husk, i dag kl. 15 er der søndags sommershow på Vorupør Stadion. Musikken er med The Tambourines.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

til melodien Living Doll med Vikingerne, så er det her Bjarne Frostholm, der siger goddag, og velkommen her på Limfjords Lager til programmet Bjarnes Hyggetime. Jeg skal forsøge at spille noget godt musik for jer den næste times tid, og den første, jeg har lagt på pladetallerkenen, det er Peter Aldal med sangen Min Mormors Sommerhus. Og når han er færdig, så er det midsommernat ved svenske Lars Kristas. Med disse ord, rigtig hjertelig velkommen.

Her fik vi så en af de lidt ældre med Licia Lucien, Leve livet. Så skal vi hilse på Lebeli med sangen Little Eros. Når de er færdige, så skal vi have Johnny Hansen fra Candice med Ring of Fire. Og så kommer The Young Ones derefter og synger Summer Holiday. Men allerførst, Lebeli!

Belinda fik vi her med gruppen The Djangos. Så er det Tobi One med, nu er du endelig på vej. Så skal den skæres. Og når de er færdige, så er det gruppen Joss med Come On, Savant.

0: Limfjordslager.
1: Husk, i dag kl. 15 er der søndagssommershow på Vorupør Stadion. Musikken er med The Tambourines.
2: Hej, er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow.
3: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
4: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH-biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
5: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

Her fik vi så sangen Kræmmerboden, sunget af Kajs. Helmut Lodgy og Good Luck Charm, den kan man aldrig gå helt fejl af. Den får vi her, og når han er færdig, så er det Bjørn og Kaj, der tager over med Hjemme er bedst.

Her fik vi så Candice i en duet med sangen Blanket on the Ground. Så er det Peter Aldal og Ida Lohmann med Jeg elsker dig stadig.

Good Luck Charm fik vi her med Christa Sjøgren. Så skal vi hilse på Johnny Reimann med en potpourri, en John Mogensen potpourri. Den var 4 minutter og 1 sekund.

Her fik vi så gruppen Kontrast med Nina Fina Ballerina. Så er tid gået. Jeg vil igen have det Bjørn Frostholm, der siger tak for den sidste times tid. Håber I har hygget jer. Om lidt, så bliver der, kommer der dansstop, og så kører vi ellers videre med programmet, ligesom vi plejer efter ferien. Her er det Bjørn Frostholm, der siger tak for nu. Hyg jer nu og have en rigtig god søndag sammen med Limfjordslag. Og så giver jeg ordet til Tonight med tak for i dag.

0: Limfjordslager.
1: Husk, i dag kl. 15 er der søndagssommershow på Vorbøger Stadion. Musikken er med af Tambourines.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Nina, Frederik, Andrew, sidst os jeg, og til sidst Marlene. Vent blot og se, næste år bliver det slemt. Så går måske både Harlekin og Columbine ganske uden hens.

Jens Axel. Jens Otto hedder det. Kom, skal jeg til at sige Jens Axel? Nå, det er jo også to af alle ud af et dårligt stykke, så det kan jeg jo. I kongens København er vores boligmangel store, men vi har øl og pandekager og verdens længste porer. Vi mangler hospital.

dag kan man få trygt lige præcis, hvad det skal være. Og man kan købe alt, hvad hjertet og vindelkær begærer. Alligevel ser man porno betjent.

tjener ind på gyngerne, hvad han har mistet på karusellet. Der ligger han i dagvis og har det rart, mens han censurerer. Jeg får behovet dækket ved at tage en tur rundt på vores museer. Staten giver gudskelov støtte til kunst, asse til billeder af piger og af drukne mandfolk, der med brunstig blik river deres tøj af. Der gør det nemlig ingenting, når bare maleren hedder Gaia. Vi kan få sjofle billederne, hvor der står rotens på akvarellen, så vi kan tjene ind på gyngerne, hvad vi har mistet på karusellen. Hver søndag stiller præsten i kirken klokken 10. Og står han ene og forladt uden publikum, fordi i Tjæreborg var alle til lørdagsbal på Kron. Hvad gør

vægt og og sovnebørn tager han på korstog med hele koret. Turen er ganske hyggelig, og den giver skællinger ned i foret. Hjemme i Tjæreborg går det lidt sløjt,

hjemme. Givet Danmark må bestå, så længe røde aksel spejler sin top i bølgen blå. Importen, den er stor, og vi køber den på klods, så leve foden.

pokalsalen. Snart skal vi ind i fællesmarkedet, det bliver dejligt for baconrisen. Den får de andre billig, men til gengæld stiger hjemmemarkedsprisen. Så sættes støtten til landbruget

0: Limfjordslager.
1: Husk, i dag kl. 15 er der søndagssommershow på Vorupør Stadion. Musikken er med af Tambourines.
2: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

lytter til Limfjord Slager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjord Slager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Ja, så er der fuglekvider i radioen igen, og det er jo ensbetydende med, at krammermarkedet er tilbage igen her på Limfjordslager. Efter lidt sygdom og lidt sommerferie, så er jeg, Johnny, klar igen her til at køre krammermarkedet den næste times tid her mellem 12 og 13. Lige om lidt så bliver telefonen åbnet på 97 72 37 11, det gode gamle velkendte nummer. Og så kan man jo ringe ind og så sætte noget til salg, hvis man har noget, man gerne vil af med. Man skal være medlem af Limfjordslærer. Det gør man ved at gå ind på limfjordslærer.dk og melde sig ind derinde. Så må man have tre ting med, og dem læser jeg så op tre efterfølgende søndage. Sælger man nu noget, ring lige ind og få det slettet, så gør det lidt nemmere for os alle sammen. Vi starter helt på frisk, så der ligger ikke noget. Der ligger to sedler, der er kommet ind her på radioen. Dem tager jeg og læser cirka halvvejs i programmet. Men ellers så åbner jeg telefonen nu her. 97 72 37 11.

0: Og så har vi første lytter igennem her efter lang, lang tid. Lene, velkommen til.
1: Ja, det er Lene, ja. Og jeg har tre ting.
0: Ja.
1: Jeg har tre forskellige styrthjelme. Den ene, det er en sort pilothjelm. Det hedder C-A-B-E-R-G, hedder den. Og det er størrelse small, 55-56. Og den koster 2.000. Og så har jeg en anden styrthjelm, det er en sort full face, og det er også C-A-B-E-R-G, størrelse extra small, og den svarer til 53-54, og den koster 300 kroner. Jeg sagde 2.000 ved den første, altså 200.
0: Nå, okay, jamen ved du hvad, vi ja. Rettede det bare.
1: Ja,
0: og hvad var du sagde vi nummer to her?
1: 300 nummer to, ja.
0: Yes, godt.
1: Og så har jeg den tredje, det er en speciel slubbert, R1, størrelse 52, gråstrej 53, R, S-T-O-R-I, så der størrelse, svarer til størrelse 54, 55. Og den er sådan flere farver, den skal ses. Og den koster, den er sådan rød og sort og hvid, som spindelvævsfarver. Ja. Og så, den koster 650.
0: Ja.
1: Og så har jeg en fejemaskine.
0: En
1: navn, det er L-O-N-T-I-N, og det er 4 gear frem, 2 back gear og 4 takt motor, og 196 kubik, 60 cm arbejdsbredde, pæn stand, 2800.
0: Ja.
1: Ja, og den sidste ting, det er en snedslønge, og det er også L-O-N-T-I-N, det er navnet. 6 gear frem, 2 bakter og 4 taks motor, 196 kubik, 57 cm arbejdsbredde, ekstremt god stand, kun brugt 2 gange, 5200. Og jeg har telefonnummer 28 96 90 30.
0: 28 96
1: 90 30.
0: Jeps.
1: Og det er fra Østerild, jeg ringer.
0: Og det er Østerild, ja.
1: Ja.
0: Godt, jeg fik skrevet lidt ned her, men nu ser vi, om jeg ikke har fanget en del af det. Du har tre forskellige styrthjelme. Der var en pilot i størrelse small, svarende til størrelse 55-56, cirka til 200 kroner, blev vi enige om, i stedet for 2.000, ja.
1: Ja.
0: Og så havde du en full face, en extra small, 53-54 til 300 kroner.
1: Ja. Ja,
0: og så havde du en, og så havde du en speciel en her, noget R1, snakkede du om.
1: Ja, super.
0: Ja, en flerfarvet, svarende til størrelse 54-55 til 650 kroner.
1: Ja.
0: En fejemaskine med 4 gear frem og 2 bakgear, 4 takt.
1: Ja.
0: Og hvad var det her mere? 2800.
1: Ja.
0: Og en snedslynge med 6 fremadgående gear, 2 bakgear, også en 4 takter til 5200.
1: Ja.
0: Og det er på 28, 96, 90, 30.
1: Ja,
0: og,
1: ja, klar.
0: Og du befinder dig i Østerild, hvis det skulle være.
1: Ja,
0: ja,
1: ja, nemlig.
0: Jamen ved du hvad, Lene, held og lykke med det, og så god søndag til dig.
1: Tak skal du have, og også god søndag til dig.
0: Tak skal du have, hej.
1: Ja, ja, hej.
0: Og vi åbner her i Krammermarkedet igen, 97 72 37 11.

0: Ja, telefonen den ringer lystigt. Alice er med.
1: Ja, jeg har to sorte lamper til at hænge over en spisebord.
0: Ja.
1: Og der er pærer det hele med. Og det er sådan noget specielt pærer der i. Vi får sådan nogle store nogen, hvor der så lyser kraft ned på bordet. Ja. Og der har jeg så en sort standalamp også, der hører til.
0: Ja.
1: Hvis man bare kører de andre, så koster de 100 kroner bare dem over spisebordet.
0: 100 kroner?
1: To sorte lamper med bærer.
0: Ja. Og så standalamp, ja.
1: Standalamp, det koster 200.
0: Okay, og den er også sort, eller?
1: Den er sort i stel, og så er det så sådan en sort, lampeskærm. Men så indeni er der lige så sådan noget guld noget, så den lyser sådan en guldig skær.
0: Okay.
1: Og den er kun blevet samlet, og den er aldrig kommet til. For den kan ikke rigtig være her, og jeg flytter hen.
0: Nej, så er det ikke så nemt, nej. Jeps.
1: Så har jeg en kontorstol også, i sort, og den fejler intet. Og den kan køre op og ned med sådan en knap, altså den går ved med rykker i. Den koster 100 kroner også.
0: Vi skriver med hejs her, så...
1: ja, lige nok.
0: Ja.
1: Og så søger jeg noget. Jeg søger en lille bord, der hedder 40x40, der skal gerne være i sort, men det må også gerne være i en træfarve, hvis den ikke kan fås i sort. Men helt sort. Og der må maks være 50x50. Men gerne 40x40.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Godt.
1: 51.
0: Ja.
1: 78.
0: Ja.
1: 17-12.
0: 17-12. Godt. Altså de her to sorte lamper til spisebord, og der er pærer i, det er lidt specielle pærer, men der er i, at de fungerer perfekt her. 100 kroner. Og en standardlampe, der er sort stel, og en sort lampeskærm, og så er der noget guld indeni, så den giver sådan lidt gulligt lys til 200 kroner. Og en kontorstol med hejs, som vi blev enige om, at den kan køre op og ned. Og den fejler ingenting til 100 kroner. Og så søger du et lille bord, 40x40, helst i sort, ellers så kan træ også godt gå, var det ikke sådan?
1: Jo.
0: Ja. Max 50x50, men helst 40x40, hvis der er nogen, der har sådan et til at stå.
1: Lige præcis.
0: 51, 78, 17, 12.
1: Super.
0: Jamen Alice, vil du være held og lykke med det, og god søndag.
1: Tak lige måde.
0: Godt, tak. Hej.
1: Hej.

0: Ja, vi skulle have Ove med nu.
1: Ja.
0: Ja, velkommen til.
1: Tak, fordi det var to senge.
0: Ja.
1: Det er Dream Zone Box. Med basse. Ja.
0: Ja.
1: På stålben.
0: Ja.
1: Høj stålben.
0: Ja.
1: 90 gange 200.
0: 200?
1: Ja, 90 gange 200.
0: 90 gange 200, ja.
1: Ja.
0: Ja?
1: To stykker.

0: stand og det hele, og der er bynavn i skalaen. 21, ja. 38, 80, 45.
1: Ja, tak.
0: Jamen, ved du hvad, held og lykke med det, og god søndag.
1: Ja, tak.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.

Ja, 97 72 37 11, nummeret herind til Krammermarkedet, som er tilbage igen i på Limfjordslager her. Vi kører lidt videre her lige om et øjeblik, så har jeg et par sedler, som jeg lige vil læse op, som ligger, som er kommet ind her i studiet. Det er jo sådan, at hvis ikke man lige har tid til at ringe, så kan man jo altid lige ringe ind på radioen, og så få lagt en seddel op i studiet. Men ellers ring ind 97 72 37 11.

0: Og hvis jeg skruer op her, så får vi Niels med.
1: Ja, men jeg skulle være klar.
0: Jamen, velkommen til.
1: Ja, det er Niels Åben for Vangsgade nummer 12. Jeg har en gammeldags mælkekasse fyldt med, hvad hedder det, med henkodens glas. Og flaske til at have saft i. Patentflaske, tror jeg, det hedder.
0: Altså en mælkekasse med, med flaske, siger du?
1: Ja, med, mælk, med det her, hvad har de kaldt sådan noget? Saftflasker med patentblå.
0: Åh, oh, ja, okay.
1: Der er, og så har jeg en masse patentglas. Og hele kasse, uden pris, jeg vil have 10 kroner af støv, men det hele kasse, det er 100. Og det er, det er noget med under en 10, altså.
0: Vi skriver
1: her. Jeg tror, der er 15-16 ting derude i den kasse.
0: Ja, jeg skriver 10 par styk, eller, eller det hele for en 100, ja?
1: Ja, lige nok.
0: Ja.
1: Og Niels, han går hjem hele dag og venter på, at skal komme nu.
0: Var det det hele?
1: Ja, det er frisk i dag, og så okay. Er det gode og nyde det gode her.
0: Ja, selvfølgelig. Det er også rigtig dejligt i dag.
1: Og det er gode musik.
0: Ja. Har du et nummer til dig, Niels?
1: Ja, 21-48-17-99.
0: Godt, og det var Markedsgade, hvis det var.
1: Nummer 12, og manden er hjemme hele dagen.
0: Godt. Altså sådan en god gammel mælkekasse med flasker, eller patentlåg på, man kan bruge til saft og andre sjove ting og sager. 10 kroner per styk, eller tage det hele for en 100. Og der var en 15-16 stykker at snakke om.
1: Der er også mange glas imellem.
0: Ja, godt.
1: Hallo til det hele.
0: Jeps, må du hvad, man kan ringe til dig på 21 48 17 99, så kan man lige få en snak med dig omkring det, hvis det er.
1: Det kan de.
0: Jamen, held og lykke med det, Niels, og god søndag.
1: Ja, lige måde,
0: tak du. Hej du.
1: Hej.

Ja, så er der lige et par sedler her, som der ligger. Der er en her, der sælger en masse forskellige nisser og andre julesager. Pris der snakkes om. Man kan ringe på 28 69 17 43. 28 69 17 43. Og Poul i Koldby, han har masser af brænde i hårdt træ. Kom og kig, og derefter giv et bud. Henvendelse, det kan man gøre på 31 36 00 58. 31 36 00 58, altså masser af brænde i hårdt træ. Kom og kig og giv et bud. Poul i Koldby. 97 72 37 11, telefonnummeret hen til Krammermarkedet.

0: Og telefonen den ringer lystigt og lystigt. Det er dejligt, at folk er med igen, selvom Krammermarked har haft holdt lidt ferie og ting og sager. Knud, du er med?
1: Ja, så... Så prøver vi igen.
0: Ja.
1: Jeg har en vase.
0: En vase, ja.
1: Og den er i glas.
0: Ja.
1: 20 centimeter høj.
0: Ja.
1: En pæn vase, vil jeg nok sige i hvert fald. Det er 75 kroner.
0: Ja. Jamen, man kan altid bruge en vase til nogle blomster eller et eller andet, ikke?
1: Det kan man nemlig. Ja.
0: Hvad har du mere?
1: Et par sommersandaler.
0: Et par sokkesandaler?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er i mørk brun.
0: Ja.
1: Størrelse 45.
0: Ja.
1: Og det er altså helt ny.
0: Ja.
1: Det er landet 100.
0: Ja.
1: Og så en tredje ting, det er så en flettet kurv.
0: Ja.
1: En høj model. 20 gange 30 centimeter.
0: Altså 20 gange 30?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er sådan noget kraftigt flet. Den er virkelig pæren. Ja, ja. Altså. Den skal kun have en 50'er at få.
0: Ja. Ja.
1: Og mit telefonnummer, det er 42.
0: Ja.
1: 96.
0: Ja.
1: Ja, 56.
0: Ja.
1: Ja. 51.
0: Jeps, godt. Altså en vase i glas, 20 cm høj, den er rigtig pæn, til 75 kroner. Og et par sokkesandaler, mørkebrun, størrelse 45, helt nye, til 150 kroner.
1: Ja.
0: Og en flettet kurv i kraftigt flet i en høj model, 20 gange 30 cm, 50 kroner. Og det er på 42, 96, 56, 51.
1: Lige
0: akkurat. Jamen, held og lykke med det.
1: Jo, tak.
0: Og god søndag til dig.
1: Ja, tak lige.
0: Godt, tak du. Hej.
1: Ja.

Og så har jeg også lige en seddel, der lige har forlagt sig her. Det er Helge Olsen. Han har Morten Korkballer, høballer til salg. Og mini big baller, der er 1,70 m. Man kan ringe til Helge på 40 16 62 00, hvis man står og mangler noget hø.

0: Limfjordslager.
1: Husk, i dag kl. 15 er der søndags sommershow på Vorupør Stadion. Musikken er med The Tambourines.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Ja, klokken har rundet 12.30. Det betyder, at vi har cirka en halv time tilbage af dagens krammermarked her på Limfjord Slager. 97 72 37 11. Ring ind, hvis du har nogle ting, du gerne vil have solgt, eller hvis du måske står og mangler et eller andet, så kan man også søge efter det.

Ja, det er søndag her på Limfjords Slager. Krammermarkedet er tilbage igen, og nummeret herindtil 97 72 37 11. Ring ind, hvis du har noget, du gerne vil have solgt, eller står du og mangler et eller andet, så kan man også prøve at se, om man kan søge efter det.

Ja, så havde jeg lige Ole med her. Han har en cykelhjelm, en Oddwitch, eller sådan noget hedder den. Man kan indstille den, i, så den passer til ens hoved og det hele, og se ikke udkendt, som den skal være jo. 100 kroner, men han er også til at forhandle med, hvis det er 28, 83, 38, 53.

Ja, 10 minutter i et af klokken blevet. Det betyder, at krammermarkedet snart er slut, men vi har da lige plads til en lytter eller to mere, hvis man er hurtig. 97 72 37 11.

Ja, så når vi ikke rigtig mere i krammermarkedet for i dag. Jeg siger tak til alle jer, der har ringet ind. Det er dejligt, at I er klar igen her, efter at krammermarkedet har holdt en lille pause. Og tak til alle jer, der lytter med derhjemme selvfølgelig. Krammermarkedet er tilbage igen næste søndag sammen med mig, Johnny. Og det er mellem klokken 12 og klokken 13. Lige om lidt så kører Sommer på Slager, den kører videre her efter klokken 13 med rigtig god musik. Og så vil jeg bare slutte af her med og ønske jer en rigtig god dag.

0: Limfjordslager.
1: Husk, i dag kl. 15 er der søndagssommershow på Vorupør Stadion. Musikken er med The Tambourines.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Husk, i dag kl. 15 er der søndagssommershow på Vorupør Stadion. Musikken er med af Tambourines.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

har da hørt om min uskyld, det har du da. Din uskyld ved, hvad du har brug for, men Rutun ved, hvad du vil have.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
2: Så tager vi cyklerne frem.
3: 16 uger.
2: To som os.
3: 5 uger.
2: Jeg har min hest
3: i 7 uger.

0: Limfjordslager.
1: Hej, har du lige født? Så meld dig og baby på Morsø Fysioterapis babytummelhold. 6 gange over 6 uger med masser af info om dit barns motoriske udvikling, gode øvelser og dejlig kvalitetstid sammen. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om babytummel.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjord Slager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjord Slager. Og nu tilbage til musikken.

0: I think I forgot my hat, honey.
1: Limfjordslager.
2: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul, der var døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen, tager hun at og fat, for katten har listet med snavsen.

Flasken og tørren for påske og pinse og juster for døren, og gulvskrubben går i en evig ring. Den vimser omkring efter ingenting, så hvis hun når frem til sin egen begravelse, ville man synes det.

0: Limfjordslager.
1: Hej, er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. Yeah.

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Du lille Grete, jeg elsker dig. Og når du

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies. Ja!

0: Limfjordslager.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

kniete hin zu seinen Füßen und weinte und weinte.